0: 2-0-2.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.